Yad e kudo e ya native stories khane ben khil nahash neharje e ana ol kiti e ya my life as an Indian wal yego khane ben khil khashne e. J.W. Schultz arje e ya khane nal tos ye khedi lago be e yan khil khashne go kun zako e ya kholjish. Ako atse da be ne khil nahon shnigi e ya. Di estone da ena naltsos la chaninltsos. E naltsos jiltrado a jene. Diana be ejo ba holo la jene. Do e ba consendante do e kut o. Betsado do e ba conizita. Di e ba honsen sende do kut e da la. Ashi di bini na e ya dahantiza. A colache to a conash tasto lefty a St. Louis adits na iltahanta had ote bedati shas genela. A cordi consa be hadzotzigi a shade a nijine. A ado tna bas beachol wabis cane. Nere Union Pacific Railway a con eya bejideya. A she nere halina de hejidato corinde. Konsa be hach e chasigi e di, kon haski sanne hote shnila. Tzedat ado na kibansin kese di kon, ne yaje a yo unotne, do enda, shalba hozen akot ego enj e nta kese gi hote shne. E ado de kwishi gis ka, beri e sa al yugoj e del chid, ako di kwa egi, Shidot ayu adesna ahot ishil eya selni dot ayu a khashit a e dohjo.

Kint o chayuhat ego beso be ishtolish akonde sa nana happy hat ishin beso ojila be astro eya yo anishto nesgot e astro eko hana hatet o tashjinila eshit a nijine nchkot o nache kodilnil begashi satnahadil neti ko beso aitzihigi bejine Ado hajo hawan adil nilo eya di hajo begashi nanilt ato lejjinila. Hago ne khodin nid adil nila tiin aaltronir benesht ligo eeshil ghaz adish nila. Ado hat ada kon hajo banzi kesto jine. Ado nahodi yilt lalchinila namasi nanilt ato lej ado okto. Ado didag echin dahod leiligi dahlag ididil yelchine. Akod aasin jonagoshi eyan ke eynach adot echinila. Akod di beri ein le kujgo yandat ilbasn le halina go. E anidie ade tina bas beynada isteido heli ilya. Aja tinishji dadil kalta sondo. Ado baka da stado in da di baka dane, ado baka in tjeheta, ado jinyando la ihi ja bena anishido. Ado in da di di kwishi asis tuyat eko da atseligido la aje edo da bilta di kre. Ako en sani belaje ed ego yit ashto di nid aje eya di si barate zingo tsna bas ebe da di kre. E nere black fat creek colliede ade nahodit a. E di nere rockies ziltana ahagi beketsi de konde dot aisi bit akita at ahana ade. Nere for betten dodat nes nadin sisitra ade eke yahlatan dit a. Ako di kwegi e yahawan adol nilpinige ado di e yah. Kwesh na nishahis zinti ko nijonago hawan dehat od lishigi binye. Beri e ya dashti ya di ko begashi la njihni binye has tui la bil dashti kai. Do en zaad na hol jizda. Ade e ya nidish chiit zidasi gin le zil de e has taago anaho zaago hawan edil ya. Ado Kin yajin danit a. E akone e yadid osin nildo lildo bena anishido benye. Adon das idlin aje libaran edelya. Ako beri ade begashi neynil kado tada bi gachi e ilto edelya. Didinez na dinda tada begashi ndis nila. Ako alto e gasht eishla din dilk azgi benye. Oh la ache de silt e aj e ya di kon li do aj de kwishi li nda a yehgi do e ya khullo ako pagins e atro at aj go at a has kadi ndilk asgi binina la nere maria jgo at a hasna la e nere kujgo titan jgo at a hasna ako di e de kwishi ho wanda tse e ya Ade hat ego ein le etkinde, ade taben tkindo kwee. Nihit aki kwee ni etat zaat ako, de kweeshi de mobe da azlii. Ayane eyat u uchayu da hullo. Adon le ziltana aaj eya bakant o jahagit u uchayu hullo goot e. Ako di... Ayu nihij in dahwi nadi begashi beit o chahal jizya da. E ado dikwi da mog az lichi e la benda hos zindo e ado nirego li be tranda di kha. Di e ya aja achanigo begashi beg idanini tigo. Ako asit a yedo li be na adahagi kut o e ya di. Llipe na shado beri ildo yo yinedle. De kweishan as tui e bellin deilnish. Ako se e da hindi shtako nirego na ajepin ye allaneid ashna aki.
adot eia.

Gedoyot Rodo Hanetla Bain Yelchonj Ato Lecho A New Mexico Department of Wildlife Ado Yahane de Yilala Ada Nigo di Kojiot Ho Nere de Hawam Bit Ako Akont Adequigo Shink at Shash Yiltsago Hot O Eabahaneko Department of Wildlife Jetta has Adi Naldlosh Yelchin Yen Dal Nishigi Adane Hate ego naldlaushi haranjito dahigato do lehigi eyach edahas ala. Akodi eya naldlaushi elchin yendad nishigi edah nigo juk ad eya di dot aisi laa shash bij eya indahas li da di nishch e do inda di eko alasti do indat simbahandahod lehch eyan dit zedat egida jo e alako ajib bij eya adat e. A koa ebony nadin le, las yugoj ian hadin tagodin da kagot edi shashnaston le, da hawano a ko e yadid hada de kach ian hadin trago. A ko din le shash ke da hat ego, a ko da haranigi be kota hanigi e ya, reit ego di haran has agido, shash hach e de higata do lehigi e yado hale chada. Hamasa had ishin had lain it of sinigi jo e yato yaint in the do lila. A cordit sin nan set bahna hot lehigi ha one bits ah the adik ida des yako yat ela. Ado di belasana ado in the di de zetso adat egi. Ed adanest anetski gohot o eyan da jilako yat ela. Lat nijit nahines deigi e rotski lo nahat lako e nan lachigo. Ilzen da hageko a konki geko yat e jo e aj e ya yich e data kati shash bich e ya da yosin. Chiz jish jago di chizigi hawan bits a de chiz jago atosin. Jo e di chiz yigi biyiko ne ezis osida. Ado tzidil donhida e yiye. Bagan at the hallet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado le compost, aji yaji yi kahagi. E ea ha one bits added or lil da ne konde. Di ea ch e chiyan bakage da e do aji yaji yi kata. Ado in da di nan set la kana da hal chinigi do e aji eji nil da da ne di compost. Aji lehigi do aji ea di. Nagage echi yane bakage do lakanda hal chinigi di nan set fragrant fruit digi e do aji yaji yi kata da ne. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na ho khada de de benaj jegi ado in da beka shinaj jegi si na ana zinigi da to tis na baganda jo e haram bits ada ada eya pasna has ago e ato sendo lela di et a si beta a khinya kont a tsogo jo e beta da hosnya da ne Haran has agi, ado led or shaint in the dodo tishid or lift at zenzengo. Jo e bad at the holonigi e haran bits aja e kotos sendo lila. Ada nidi shashinda kagi jo e yado. Chiyamba najit nesta da nido do e ya. A hanjit bitch it jido gasta. Hala e yad o. Bans il tsogo, o eya bilbiji yil a hawanji de hi rako kut o eya ajil leht o leht o inda. Dij iyan ban najit nilat a ein zina yika de hi rato leht a. Ako cheda a khande bich ij di yago tihod o leht a jo e dit a behat ego eya. Aj aha e tihod o nilgi khat o tishit il nehn zingot o tihod o leht o eya at eda nila. Ian hajo yego bedadat ez nilgo yaad eetot il zeda. Ajin az nilgi nilzila bedadat ez nil hat ishi yahanaja recycle adal inigida. Aisi nilzila bedadat ez nilgo yaad eela. Ian doj ian hal chinigi e yich eeta da kahla. Jo e ya di ado le kombich in kujil ingo ado le bahalongo ato singo eeto dadane. Sidi bich in yat dahnaz kanigi e nehij di kako yat e di kon shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la calorie beat da hullo.
Ako e yo aji bichina ata yosin kodat egi hatin tra. Ako di e yako shash doshana data do legionis and go tidi yi da al daily keeper feeded at e nachin dished on nil. Hale chant o de ban nach a kako masadat o de ban nach a kako. Jo e alchin de god asa had its kin so altrui do yil biga ha ban nach a kato lisa. Ado altrui yi yagi e besa be ya enji kako yat eta nidi. Ajit e yanigit icy job that that is ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e yato yen dot inst the danila. O de beach in yatal enigi at dot grill jo e tro. Be it is a dot at ed a cap natchet batras dot kiss. D a ato da baha o corners ne lo e dot da at et hatas kiss go. Nejonago a baha atengo hot o e ya di grill. Eto smokers da in lit a shashto eya ya hato kasako ne kone eya na zingo oto sendo lisa adon hinago ke da hat inigi e besta hos ne di koni hik iston da a kon nago da da baraniki di kon shashni trako a kon da kataz lila ado in da di eya ata ta hos ya jinni go ta hat obis keo jit inigi bich e khane e jis e do lis a ko jo dik at e ya bich e ya in la hat zis ye go ata tenigi bini na kat e nle ta ha wan go a ko j e yan ha den tra go hat o na has a ko n ha al chin a si bik e da se do e a do ta bit e o den ta je he a ko le cha ta Nda hall en go a co e iach ada o si chad eila nill en la jyn zon o jydez un lle. E a ysi ye go da a chwya. Di co sias da hash ke go ed ad hit o lilt a ysi bad e chulon go e iad e. Johod o e iad di ni Mexico Wildlife bilchaz ado e iach hane ed e yila.